Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката, музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги, винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: goes.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, около и след обяд и в Югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духат до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Министерският съвет днес ще се проведе среща между правителството, работодателите, синдикатите и гражданския сектор. Те ще обсъждат създаването на кодекс за социална подкрепа. Ще бъдат обсъдени основните проблеми на системата, доколко тя е ефективна, как се насочват публичните средства, как се координират отделните форми на подкрепа и какви промени са нужни, за да отговаря на социално-икономическите промени и кризи. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна, интегрирана система за социална подкрепа. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад границата ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Съединените щати. До 3 октомври Централната избирателна комисия ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на Правната комисия в парламента. Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат и изменения в Закона за търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в регистъра. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че днес представители на Съединените щати са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран. По думите му, Съединените щати ще спечелят много скоро. «Ще спечелим», каза Тръмп. «Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо», заяви той в овалния кабинет. Тръмп също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените американски щати победят.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекцията на Зинедин Зидан разочарова Белгия с 1 на 0 в среща от втория кръг в група 1 от Лига А, изиграна в Брюксел. Герой на матча се превърна Майкъл Олисе, който отбеляза победния гол за французите. Съставът на Ван Марк Помел може да съжалява, че не стигна до нещо повече в този матч, тъй като пропусна няколко възможности, но в крайна сметка допусна първа загуба в турнира, както и шесто последователно срещу французите. Националният отбор на Италия изкова първи успех в Лигата на нациите. Съставът на Роберто Манчини срази Турция с 4 на 1. Сквадра Дзура заема второто място с 3 точки. От своя страна турците са все още без точков актив. Петък Италия ще бъде гост на Франция, Турция ще има гостуване на Белгия. В другите срещи Грузия и Украина завършиха 0 на 0. Северна Ирландия и Унгария също завършиха 0 на 0. Четвърта група Швеция записа втора победа и оглави временното класиране с пълен комплект от точки след 3 на 1 срещу Полша. Паралелно с този матч се изигра и другият от групата, в който Босна и Херцеговина надигра с 4 на 2 Румъния. Латвия и Кипър завършиха 0 на 0, Черна гора, Армения 3 на 2.
0: Радио FM Plus. Трафик. Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Днес от 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473-ти километър на първокласния път София-Бургас в района на град Айтос. Причината е ремонт на тол рамка. При изпълнение на дейностите ще е стеснено преминаването в плотното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. Ако е нужно, трафикът ще се регулира от пътна полиция и служители на пътно управление Бургас. Карайте внимателно и се съобразено скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Тъмно е, но и по-тъмно може да бъде, драги приятели. Мисля, че точно един месец остава до смяната на времето в края на октомври. 7:13 сутринта е в началото на новия ден с Радио FM+.

0: И на Майли Сайър си е много сънливо. Може обаче и времето отново ни го позволява да не се чудим точно как да се облечем и да не си носим повече от една лека горна дрешка за добро утро. Тази сутрин е точно така с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.20. Наистина не знаех, че може всяка сутрин, драги приятели, да има нови цени по бензиностанциите, но явно нищо не знам или бързо забравям това, което съм научил. След като цената на горивата вече полита в небесата не през лятото, а през сезона след лятото.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Първите хора напредват по пътя си и определено се забавляват. Едва ли ще достигнат предела на силите си точно през тази седмица, в която изпращаме септември и посрещаме октомври, последното тримесечие на годината. По часовник е 7:24 и ще чуем още поне две красиви песни за добро утро, преди звездната прогноза за днес.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg. От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели, вдигайте завесите, небето е опушено, но все пак е опушено в синьо и нищо чудно да ни плисне топъл дъжд в краката за късмет днес, наближава 7:30, но още една песен за добро утро е добре дошла преди звездната прогноза.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.32 минути е съвета на звездите към всички да бъдем по-искрени в любовта. И сега по-конкретно. Ако сте родени под знака на Овена, драги приятели, ще получите възможност да промените нещо, което много отдавна ви притеснява. В любовта, както вече подсказах Овни, бъдете по-открити и не се страхувайте да направите първата крачка. Хей, тълци, вие сте, неочаквана среща или съобщение може да промени доста вашите планове. Доверете се на спокойния си подход, нещо, което владеете, особено когато вземате важни решения. Близнаци, слушайте сега. Ще чуете интересна новина, която ще ви накара да погледнете по различен начин на ситуацията около вас. Отварите си ушите. А вечерта отделете време за хората, които ви карат да се усмихвате. Така стигаме до родените под знака на Рака. Вашия ден е подходящ да оставите старо разочарование зад гърба си. Раци, възможен е и приятен разговор, който ще ви върне в реалността, но ще ви върне и увереността. Ето ги лъвовете, някой може да потърси вашето мнение или вашата помощ. Покажете своите способности, драги лъвове, но не забравяйте да оцените усилията на другите. Така стигаме до родените под знака на девата. След девите ще правим почивка за още едно кафе. Деви, вие ще откриете решение на въпрос, който ви е занимавал доста сериозно от сутрин до вечер, и то не от вчера. Не позволявайте на прекалените очаквания, деви, да ви попречат да се насладите на деня си. Слушаме One Republic, а след това продължава известната прогноза. Стигнахме до хороскопа на везните.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 22 минути остава до 8 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес, 29.9. Стигнахме до родените по знака Възни. Благодаря ви за търпението. И така, вие ще имате възможност да възстановите хармонията в своите отношения, Възни. Малък жест от ваша страна може да промени нечие настроение. И то по забележителен начин. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вашия ден може да ви донесе важна информация за бъдещ план. Не бързайте да скривате своите намерения, преди да сте съвсем готови. Ако сте родени под знака на Стрелеца, ще усетите желание да излезете от обичайното ежедневие. Ново предложение може да ви даде повод да планувате нещо вълнуващо. И много добре ще ви се получи. Хей, Кози Рози, вие сте. Ще се справите с въпрос, който изисква внимание и търпение. А вечерта си позволете заслужена почивка и повече време за близките любими хора. Ето ги водолеите. Неочаквана идея може да ви вдъхнови за промяна. Водолей, бъдете отворени към нови хора и нови възможности. Още преди обяд, иначе казано сега. Така стигаме до рибите. Вие ще почувствате по-голяма яснота относно нещо, което ви обърква напоследък. В любовта един искрен разговор може да ви сближи с важния за вас човек. Късмет и спорен ден от Радио FM Плюс 8 без 20.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Прилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на prilumi.com.
2: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
4: Това е Радио FM+. FM+.

0: 15 минути има до 8 сутринта. По улиците оживено още от 6:30, драги приятели. Колите се състезават по светофарите. Може би, защото само тогава може да се кара с повече от 30 км в големия град. Или може би, защото само тогава можеш да хванеш място за паркиране близо до работата. Иначе казано, никой не бърза за работа сега, а бърза да паркира някъде близо до работата си.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Пълнолунието все още се усеща, но небето е звездно само далеч от градовете и населените места, драги приятели. Имам чувството, че може и да превали днес. Не за друго, а чисто и просто, за да сме подготвени за всякакви изненади във времето през месец октомври. А, малко повече от 10 минути остава до 8 сутринта.

0: Якито на Джордж Майкъл седеше добре на Хомр на MTV наградите, драги приятели. Интересна истината, късо, кожено, рокерско яки седи добре на всеки. 8 минути има до 8 сутринта в началото на новия 29-9. Деня има много специално място в народните повери и народните приказки. Ще ви разказвам за това през следващия час по Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи около и след обяд и в Югозападна България. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духат доумерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века – профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Министерския съвет днес ще се проведе среща между правителството, работодателите, синдикатите и гражданския сектор. Те ще обсъждат създаването на кодекс за социална подкрепа. Ще бъдат обсъдени основните проблеми на системата, доколко тя е ефективна, как се насочват публичните средства, как се координират отделните форми на подкрепа и какви промени са нужни, за да отговаря на социално-икономическите промени и кризи. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна, интегрирана система за социална подкрепа. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад границата ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Съединените щати. До 3 октомври Централната избирателна комисия ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на Правната комисия в парламента. Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат и изменения в Закона за търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в регистъра. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че днес представители на Съединените щати са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран. По думите му, Съединените щати ще спечелят много скоро. «Ще спечелим», каза Тръмп. «Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо», заяви той в овалния кабинет. Тръмп също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените американски щати победят.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекцията на Зинедин Зидан разочарова Белгия с 1 на 0 в среща от втория кръг в група 1 от Лига А, изиграна в Брюксел. Герой на матча се превърна Майкъл Олисе, който отбеляза победния гол за французите. Съставът на Ван Марк Бомел може да съжалява, че не стигна до нещо повече в този матч, тъй като пропусна няколко възможности, но в крайна сметка допусна първа загуба в турнира, както и шесто последователно срещу французите. Националният отбор на Италия изкова първи успех в Лигата на нациите. Съставът на Роберто Манчини срази Турция с 4 на 1. Сквадър Азура заема второто място с 3 точки. От своя страна турците са все още без точков актив. Петък Италия ще бъде гост на Франция, Турция ще има гостуване на Белгия. В другите срещи Грузия и Украина завършиха 0 на 0. Северна Ирландия и Унгария също завършиха 0 на 0. Четвърта група Швеция записа втора победа и оглави временното класиране с пълен комплект от точки след 3 на 1 срещу Полша. Паралелно с този матч се изигра и другият от групата, в който Босна и Херцеговина надигра с 4 на 2 Румъния. Латвия и Кипър завършиха 0 на 0, Черна гора, Армения 3 на 2.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Днес от 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473-ти километър на първокласния път София-Бургас в района на град Айтос. Причината е ремонт на тол рамка. При изпълнение на дейностите ще е стеснено преминаването в плотното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. Ако е нужно, трафикът ще се регулира от пътна полиция и служители на пътно управление Бургас. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Хей, здравейте, как сте? Ако все още много ви се спи, драги приятели, значи спешна работа нямате. Ако пък много силно искате да сте номер едно на работното си място, тази сутрин ще стане точно така. 8:11 сутринта е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Don't look back.

0: Ето, че може, времето наистина отново го позволява да не си носим повече от една лека горна дрешка. За добро утро, драги приятели. Ако пък ще вали, мисля, че дори и без чадър може да минем днес.
1: За да сме здрави във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: След като минаха и първите формални родителски срещи от новата учебна година, драги приятели, значи наистина септември месец е на финала, а сега в 8:18 е и точното време да се разиграем. Не се чудете, направете своя ден пълен с енергия и следвайте стъпките на здравето. Slumberz Multiguard подкрепа за вашата енергия и нормалната функция на имунната система. Включете се в играта на Slumberz Multiguard, като влезете сега във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговорите на дневния въпрос, който ви чака. Чака вашата публикация под въпроса на Slumberz Multiguard. Слушайте Радио FM Plus, за да разберете защо Slumberz Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество, всеки ден двама от вас ще могат да печелят една опаковка от продукта с малко повече късмет в жребия за дневната награда.
1: Slumberz Multiguard. Повече от мултивитамини. Повече енергия и имунитет.
0: Да, Slumberz са премиум британски хранителни добавки с доказано качество и над 40 годишна история. Всички продукти на Slumberz се произвеждат, тестват и опаковат в Великобритания в съответствие с стандартите за добра производствена практика. Днес марката присъства в повече от 39 държави по света и вече официално представена и у нас, в България. Мисията на Slumberz е да предлага хранителни добавки с безкомпромисно качество, научна обоснованост и прозрачност, продукти, на които здравните специалисти и потребителите могат да се доверят на 100%. Включете се в играта на Slumberz Multiguard сега на Facebook страницата на Радио FM Plus, като отговорите на един лесен въпрос и разчитайте на късмета си. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта Slumberz Multiguard. Повече от мултивитамини.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Ще се изненадам, ако Дамяно Давид от Манескин има ясни спомени от последните 4-5 дни, драги приятели. Той се ожени в петък за Дав Камерън. И от тогава на младоженците им се губят следите в Тоскана. Обратно у нас ухая на топъл дъжд, като онзи дъжд, който разгонва хората от плажа по 10 пъти на ден през август месец. И точно поради това най-вероятно ви е сънливо. Преди 8 сутринта с Радио FM+.
1: Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+. И в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Точно 8:30. Имам идея за нов пътен знак, драги приятели, в столицата, която току-що споделих с нашата прекрасна рожденичка Ради Божилова. Новия пътен знак трябва да бъде забранено паркирането за електрически коли. Веднага ще ви окажа защо. Защото когато нямаш къде да спреш от напаркирани електрически коли една върху друга, си платил зелена зона и така нататък, когато нямаш никакъв шанс да спреш с колата си по-близо от 2 км от вкъщи, ти в края на краищата спираш където и да е, стига да не пречиш на движението и разбира се, веднага след това минава градската мобилност и ти пише глоба за неправилно паркиране, която е два пъти по-скъпа от глобата за поставяне на скоба. Много тарикати, знаете.

0: платения абонамент.
1: Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Много ми се искаше да кажа, че за разлика от вчера, за разлика от миналия понеделник, днес градският трафик си е съвсем нормален, в смисъл всички се въртят по улиците, все едно са се загубили. По пътищата обаче и днес има много странно затишие. С две думи.
1: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации.

0: Токов базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На Фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
3: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Това е Радио FM+. Защото

9:20. Наистина не знаех, че може всяка сутрин да има нови цени по бензиностанциите, драги приятели, но определено си признавам с ръка на сърцето, аз нищо не знам, след като цените на горивата вече политат в небесата не през лятото, а през сезона след лятото.

0: Шаланд.
1: 9 без 15, ако съвсем, ама съвсем случайно, драги приятели, не сте разбрали, Джони Деп се завърна там, където му е мястото, в голямото кино. Ще се завърне дори и в карибски пирати. Готов е най-новия филм на Джони Деп, съвместен филм с Пенелопе Круз, който се казва Day Drinker. И за да ви е още по-интересен филма Day Drinker, аз веднага ще ви го разкажа. Това е историята на барманка на частна яхта, която среща мистериозен гост, в чиято роля влиза Джони Деп, като двамата скоро се оказват замесени в много опасна история, свързана с престъпна фигура, изиграна от Пенелопе Круз. Разбира се, героите в Day Drinker са свързани по най-неочакван за всички начин, а в целия филм Джони Деп говори с ирландски акцент. Добре де, все пак ще спра до тук, малко преди финала.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: и да не си заправиш сандвича.
1: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
5: 9 минути остават до 9 сутринта. Мрачно е, но и по-мрачно може да бъде, драги приятели. Точно един месец остава до смяната на времето. А пък истински по-светло ще бъде най-рано през кога? Следващото лято.
6: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Време за теб, за мен, за нас. Заедно на масата с Жули. Българският производител на салфетки.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. По-късно, след обедните часове от северо-исток, валежите ще спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Извънредно заседание на правната комисия в парламента, депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу така наречените дела шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонния грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Повече от 10 часа продължи четвъртото поред заседание в съда в Кочани от делото срещу Ива Михайлова за участие в автомобилна катастрофа на 7 октомври миналата година, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в причиняване на происшествието. Съда беше разпитано вещо лице от съдебната медицина в Скопие, поисканото от прокуратурата допълнение към заключенията на аутопсията. Довършен беше и разпит на друго вещо лице, изготвило автотехническата експертиза. Експертизите на защитата на Михайлова, които показват, че другият автомобил е навлязал в нейна талента за движение, ще бъдат представени на следващото заседание. Представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработената версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната очаква да получи отговор от Съединените щати на последните си предложения за прекратяване на огъня, както и на условията си за възстановяване на морското корабоплаване в Ормузкия проток. А междувременно Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран.
1: FM Plus. Спортът.
2: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба от този съперник. Двата отбора са се срещали два пъти. Първият матч завършва наравно, а втория България записва победа. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са в серия от три поредни матча без загуба, като в последния си двубой завършиха 1-1 като гости на Исландия. В другия матч от групата Люксембург приема Исландия. Домакините са в добра форма и в последните си 5 срещи имат 4 победи. Александър Везенков и неговия Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят е от 20 часа българско време. За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта победиха Басконя с 106-89. Везенков се намира в отлична форма, като бе сред топ играчите на първия кръг в Евролигата, а през изминалия уикенд бе с основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабл-дабл на финала с ПАОК.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Продължава ремонтът на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково при 109 и 110 км. Работи се в платното за Пловдив, докато текат дейностите, трафикът ще преминава в свободната лента, ограничени ще са активната и изпреварващата. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: минава 9 сутринта. Направо да не повярва човек колко чисто и подредено може да бъде в края на септември, драй приятели ми, точно като през август. Отива си месеца, в който се влюбваме, въпреки че се страхуваме от него. Отива си септември, остава само един ден до финала. В сряда.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството – мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Убий скоростта, спаси дете!
1: Знам какво означава висока скорост. Знам и колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя. Но пътят не е писта. Аз съм Никола Цолов и подкрепям кампанията на Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете! Намали скоростта, бъди толерантен на пътя.
0: Убий скоростта, спаси дете! Кампания в полза на обществото на Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика!

0: Първите хора наистина напредват наперено по пътя си, драги приятели. Има много голяма разлика между наперено и уверено. И се забавляват. Чисто и просто, защото няма как да достигнат предела на своите сили точно през тази седмица с Радио FM+. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 29.9.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Умори ли се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum. Желязото, което достига целта благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.

Добро утро! Минава 9:30. Не бързайте да ставате от масата за закуска. Хороскопът ви е готов. Ако сте родени по знака на Овена, ще получите възможност да промените нещо, което много отдавна ви чувърка и притеснява. Овни, в любовта бъдете по-открити и не се страхувайте да направите първата крачка. Телци, слушайте сега. Неочаквана среща или съобщение може да промени изцяло вашите планове за деня. Доверете се на спокойния подход, особено когато вземате важни решения. Хей, близнаци, вие сте! Ще чуете, ще научите интересна новина, която ще ви накара да погледнете по доста различен начин на ситуацията. А вечерта, близнаци,

0: ви върне увереността, драги раци. Хей, лъвове, ваш ред е. Някой може да потърси вашето мнение или вашата лъвска помощ. Покажете своите способности, но не забравяйте да оцените и усилията, и идеите, и репликите на другите, на хората около вас. Ако сте родени по знака на Девата, ще успеете да откриете решение на въпрос, който ви занимава от известно време. Ще го направите даже в ранните преди обедни часове, иначе казано сега, ще откриете решението. Деви, не позволявайте на прекалените очаквания да ви пречат да се насладите на своя чудесен ден от сезона след лятото. Сега кратка пауза за дехидратация, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
2: Синьо като небето.
1: Синьо като любимата вафла Боровец.
2: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
1: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
3: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Керамик Слим с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Бели Слим Уайт Драй с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Следва и винаги най-добрата музика.
10: Най-добрата.

0: Така, 20 минути остават до 10 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес, 29 септември. Стигнахме до родените под знака Везни. Слушайте, Везни, ще имате възможност да възстановите хармонията в своите отношения. Малък жест от ваша страна може да промени нечие настроение. Хей, Скорпиони, това е вашия хороскоп. Деня може да ви донесе важна информация за бъдещите ви планове. Скорпиони, не бързайте да разкривате своите намерения, преди да сте напълно готови за това. Стрелци, вие сте. Ще усетите желание да излезете от обичайното ежедневие и от обичайния си ритъм. Ново предложение, драги стрелци, може да ви даде чуден повод да планирате нещо удивително вълнуващо. Хей, Кози Рози, ваш ред е. Ще се справите с въпрос, който изисква много внимание и много търпение от вас. Вечерта, Кози Рози, си позволете заслужена почивка и колкото се може повече време с вашите близки, любими хора. Ето ги водолеите. Неочаквана идея може да ви вдъхнови за истинска промяна. Водолей, бъдете отворени към нови хора и нови хоризонти и нови възможности. Ако пък сте родени под знака Риви, да знаете още от сега, че ще почувствате по-голяма яснота относно нещо, което ви обърква. В любовта един искрен разговор може да ви сближи с важния, подходящия човек. О, да!
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: През септември се разделяме с безгрижието на лятото и се потапяме в уюта на сезона след лятото, драги приятели. В този ред на мисли изпращаме любим месец, в който сме се подредили най-после. Намислили сме си много богата домашна програма и най-важното, кое е, започнахме да ценим времето, прекарано навън.
1: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете. FM Plus. Винаги най-добре.

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели? Вдигайте завесите, не му мислете изобщо, небето вече цяла сутрин е опушено, така че нищо чудно съвсем скоро да ни плисне и така топъл дъжд в краката. За късмет на 29 септември.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
2: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, оживено е навън, но не прекалено, драги приятели. Има баланс, мисля си аз, между количеството хора, които вече са по работните си места и запретват ръкави, и всички останали, които ще си слушат Радио FM Plus вкъщи. Еби Павло, отдавна ви чака да знаете.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. По-късно, в следобедните часове от северо-исток, валежите ще спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В бюджета за до година са предвидени повече пари за социални плащания, това заобщи пред БНТ социалния министър Наталия Ефремова. Тя коментира, че с новия механизъм за подпомагане по Коледа и Великден се разширява кръгът на хората, които могат да получат допълнителна помощ. По този начин уязвими семейства и хора с ниски доходи ще получат допълнително по 50 евро. Ефремова допълни, че започва широк дебат за създаването на кодекс за социална закрила, който да обедини разпръснатите в различни закони форми на социално подпомагане. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни за граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. На базата на броя им и на обобщените данни от Външно министерство до 3 октомври ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите в тях, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000. Най-много са от Турция, близо 12 000, от Великобритания почти 5 000, следват Германия с над 3 000 и Съединените щати с над 2300. От Испания има 1700 заявления, от Нидерландия почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи.
0: FM Plus. Спортът.
1: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба от този съперник. Двата отбора са се срещали два пъти. Първият матч завършва наравно, а втория България записва победа. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са в серия от три поредни мача без загуба, като в последния си двубой завършиха 1-1 като гости на Исландия. В другия матч от групата Люксембург приема Исландия. Домакините са в добра форма и в последните си пет срещи имат 4 победи. Александър Везенков и неговият Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят от 20 часа българско време. За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта победиха Басконя с 106-89. Везенков се намира в отлична форма, като бе сред топ играчите на първия кръг в Евролигата, а през изминалия уикенд бе с основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабл-дабл на финала с ПАОК.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: От днес до 1 октомври ще се промени организацията на движение при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. Причината е монтаж на градина на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала с продължителност всеки от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото Кресненско дефиле.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект от Валентис.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: с Оливия Дин под ръка стана 10:20. От началото на часа до тук Алма и Миро, Мортън Харкет, най-новата песен на Мортън Харкет, фронтмен на АХА, този път в компанията, обаче на неговата дъщеря, която също е на около 30 няколко години, пораснало момиче вече, с вълшебен глас. Анастейша слушахме Not That Kind, това беше началото на часа. Ако се чудите защо гласа ми има нотка по-високо настроение, не от ракията. Имаме си празник в радиото. Неведнъж и два пъти сме казвали, че ние тук наистина имаме усещане за второ семейство. Толкова много години сме заедно. И децата ни пораснаха, пък и ние пораснахме. Днес нашата Ради Божилова е рожденник. И цял ден ще и се радваме. Музика ще звучи в нейна чест. И така в 10:21 реклама. Слушаме Дайдо, Полигенова, All Saints. И след маничко ще ви кажа кои ще са музикантите, които ще се състезават за вашето внимание в Звезден час. Ето го и първото. Честит празник, Ради, да си жива и здрава!
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусът ти е!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това са Олсайнц, радиото FM Plus, половин час след 10. Здравейте! Бързо да ви кажа, днес музикалната битка от 12 до 1 ще звучи с гласовете на Roxette и Eurythmics, разкошните дамски вокали на Мари Фредриксън и Ани Ленакс, разбира се и техните партньори в музиката. За съжаление, от Eurythmics няма как да слушаме нова музика, Мари си отида без време, но Roxette говори, но Eurythmics все още включително и с соловите включвания на Ани Ленакс, която е и активист, не я виждаме. Ще слушаме тяхната музика, 6 знакови песни от 12 до 1, но вие можете да подкрепите своите любимци и преди да започне официалното музикално състезание в нашата Facebook страница и в този момент. След рекламата, Black Box, Maroon 5, Sonic, One Republic.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
3: Синьо като небето.
2: Синьо като любимата вафла Боровец.
3: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
2: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
4: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметика, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзър Мед. 024-760-760.
8: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Lambert's Multigard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Още в началото на нашата среща исках да ви поканя да се присъедините към играта, която играем в партньорство с Lambert's Multigard. Тя се случва в нашата Facebook страница и ви дава възможност да спечелите не просто подарък, а ден пълен с енергия, следвайки стъпките на здравето. Всеки ден двама късметли печелят една опаковка Lambert's Multigard, подкрепа за вашата енергия и нормална функция на имунната система. Днес ви питаме колко таблетки се съдържат в една опаковка Lambert's Multigard. 30, 15 или 10. Супер лесно и за да ви е още по-лесно, имате линкове, които моментално ще ви насочат към верния отговор. Даже мисля си, че го има изписани в картинката, което е дало възможност на 238 човека вече да се разпишат с мерак да бъдат изтеглени чрез жребий като победители. Lambert's Multigard са повече от мултивитамини, както ще се убедите сами, когато прочетете целият текст. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация, която осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти. Повече за играта и продуктите търсете в сайта ни, Facebook и вероятно във верните отговори, които много хора вече са дали, играйки в играта. Реклама, след което музика от Алекс Лорен. Само да ви кажа, че имаме и нова песен от Алекс Лорен. Много скоро ще я чуете премиерно по радиото.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
0: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. С Lambert's Multigard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lambert's, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lambert's Multigard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lambert's Multigard. Повече от мултивитамини.
7: Това е Радио FM+. FM+.

Плюс 3 минутки до 10. Спираме само за да вземем дъх преди следващата супер емоционална, много динамична песен. Новината и музиката ще е на Род Стюарт. Новината е с това, че обявява прощално UK и европейско турне. Виждам отново дати Белфаст, Глазгоу, Бирмингам, Манчестър, О2 Арина в Лондон и след това Амстердам, Берлин, Копенхаген, Будапешт, Мюнхен, Прага, Краков. Можете да видите публикувани вече всичките дати от предстоящото турне за сбогуване. Думите на Род Стюартса: от 19 годишен правя музиката, която обичам и имам привилегията да я разпространявам по света за вас. Надявам се това ще ви върне много хубави спомени в бъдеще. Замислих се, че имахме шанса да видим сър Род Стюарт в България и след изключително тежката, неравна и неуспешна битка за билети за концерта на Уейзи си давам сметка какъв шанс е да видим световни имена тук в България. Просто не е за пропускане, когато идват любими музиканти, да си ги видим тук на родна земя. Слушаме Род Стюарт. Do you think I'm sexy?

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. По-късно, след обедните часове от северо-исток, валежите ще спират. Ще духат до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В бюджета за до година са предвидени повече пари за социални плащания, това заобщи пред БНТ социалния министър Наталия Ефремова. Тя коментира, че с новия механизъм за подпомагане по Коледа и Великден се разширява кръгът на хората, които могат да получат допълнителна помощ. По този начин уязвими семейства и хора с ниски доходи ще получат допълнително по 50 евро. Ефремова допълни, че започва широк дебат за създаването на кодекс за социална закрила, който да обедини разпръснатите в различни закони форми на социално подпомагане. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни за граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. На базата на броя им и на обобщените данни от Външно министерство до 3 октомври ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите в тях, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000. Най-много са от Турция, близо 12 000, от Великобритания почти 5 000, следват Германия с над 3 000 и Съединените щати с над 2300. От Испания има 1700 заявления, от Нидерландия почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи.
1: FM Plus. Спортът.
2: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба от този съперник. Двата отбора са се срещали два пъти. Първият матч завършва наравно, а втория България записва победа. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са в серия от три поредни матча без загуба, като в последния си двубой завършиха 1-1 като гости на Исландия. В другия матч от групата Люксембург приема Исландия. Домакините са в добра форма и в последните си пет срещи имат 4 победи. Александър Везенков и неговият Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят е от 20 часа българско време. За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта победиха Басконя с 106-89. Везенков се намира в отлична форма, като бе сред топ играчите на първия кръг в Евролигата, а през изминалия уикенд бе с основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабл-дабл на финала с ПАОК.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: От днес до 1 октомври ще се промени организацията на движение при 397-ми километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Причината е монтаж на градина, новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала с продължителност всеки от около 30 минути, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги наистина има значение.

слушаме по Радио FM Plus 12 минутки след 11. Нова песен от Юту, Силенцио. И новината, разбира се, около тях. 50 години след създаването на бандата се събраха, за да го отбележат не къде да е, а в двора на училището, което ги събира преди толкова години. Знаете, че Юту по учебник са училищна формация, сформират се след обява на таблото в коридора на училището. За мен това е една от най-красивите музикални истории. Музиката наистина се случва още в най-ранна, дори бих казала детска възраст, защото те са били гимназисти. Не е само Юту, много от любимите ни банди се създават, тръгват от такива училищни приятелства, което е супер вълнуващо. В най-светлата, най-оптимистичната възраст младите хора се събират, за да правят музика. Страхотно. Та 50 години от началото на Юту, ето и нова песен от тях, която е завръщане към техния автентичен Юту стил.

0: Майли Сайрес слушахме Flowers, 22 минутки след 11. Набързичко погледнах какво интересно в музиката се е случило на тази дата през годините. U2 започват серия концерти, 40 на брой, уникална резиденция. Между другото, те бяха от артистите, които превърнаха серията концерти в съвременната концепция за турне. Всъщност турне с една основна спирка. Това се случи в Лас Вегас, Вали. 40 забележителни концерта. Друго интересно, малко по-назад във времето ще ви върна. 84-та година на тази дата излиза Let's Go Crazy на Prince. Това е отваряща тема и от филма Purple Rain. И за втори път Prince става номер едно в щатите, в класациите, и номер 7 в UK. 79-та година излиза легендарната песен на The Police, Message in a Bottle. Актуални музикални новини, защото и такива много ще изговорим днес. Дамяно Давид, фронтмен на Måneskin и Дав Камерън от Disney Channel, всъщност сключват брак на официална церемония в Тоскана и вече са съпруг и съпруга. Цялата новина можете да видите в нашия уебсайт, да си припомните всъщност коя е Дав Камерън от Disney. И Дамяно Давид, ние ви припомняме част по част кое. Него няма как да го пропуснете. Реклама, след което слушате Мистер Ноу Идол на Теди Суим, за който също има новина, ще ви я кажа след малко, после и Дюран Дюран.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Това е Радио FM+.

за публикуване официално на новия му албум, излизане на новия албум 22 януари 27 година. Очакваме. Половин час след 11. Нещата вървят в посока всенародни веселия в студиото ни. Казах ви, че днес ни е по-приповдигнато, имаме си рожденник. Можете да гласувате за своите любимци и за музиката, която ще ни прави компания, докато ние празнуваме. Роксет или Юритмикс. Това е залога днес. Колкото до нашите празненства, те са си цяло закупен алкохол, подчертавам дебело. Цялата тази история с ракията вчера, много си мислих дали да кажа каквото и да било. Всъщност, щеше да е смешно, ако не беше много тъжно. Смешната страна, такова народно творчество се отприщи. Отдавна не бях прекарвала толкова време в социалните медии. Коментари от типа на ако някой ви е подарил ракия, изпиете я незабавно, не оставяйте улики по шкафовете, или ако е чужда домашна ракия, но я чувствам като своя, пак ли 1000 евро ще е глобата, с какво ще си правим разтривки, а домашни яйца може ли? Да, ама само ако сте си ги снесли сами. Да, забавляваха се хората, само че моите приятели са доста интелигентни, така че не мисля, че им беше чак толкова весела цялата тази история, докато не попаднах всъщност на коментар, даже ще цитирам профила на моя, на една дама, която много харесвам и уважавам и бих нарекла е приятел по някакъв начин през живота ми, дори и напоследък да се виждаме по-рядко. Вени, която е написала, цитирала е всъщност Юнг, който казва: човек е способен да преодолее абсолютно невъзможни трудности, ако убеден, че това има смисъл, и претърпява провал, ако при всички нещастия е принуден да признае, че играе роля в приказка, разказана от идиоти. Това ми беше обобщението с нощи късно, след като изчетох всички размишления за домашната ракия. Бруно Марс слушаме в следващите минутки. Ронин да дипа на Адел и обещавам от тук на там. Грам политика няма да има. То не, че имаше. Само някакво словоблудство от политици. От тук на там само музика. Тя ще си царува в минутките до 12. След това по ваша воля, разбира се, ще царува в избора Роксет или Юритмикс. И по-рядко ще чувате моя глас по радиото, на сметка на това пък ще чувате забележителни песни, които вие сами сте си натъманили по този начин. Бруно Марс.

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
2: Синьо като небето.
1: Синьо като любимата вафла Боровец.
2: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
1: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Следва и винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Дедоток в твоето радио. Радио FM Plus. FM Plus. Времето.
1: Днес облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. По-късно в следобедните часове от северо-исток валежите ще спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В бюджета за до година са предвидени повече пари за социални плащания, това заобщи пред БНТ социалния министър Наталия Ефремова. Тя коментира, че с новия механизъм за подпомагане по Коледа и Великден се разширява кръгът на хората, които могат да получат допълнителна помощ. По този начин уязвими семейства и хора с ниски доходи ще получат допълнително по 50 евро. Ефремова допълни, че започва широк дебат за създаването на кодекс за социална закрила, който да обедини разпръснатите в различни закони форми на социално подпомагане. Тлените останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България с самолет «Спартан», след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев. Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането на останките. Нека се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил, призова Радев. След церемонията на площад Батенберг ще се проведе шествие до църквата Света София, където ще бъдат положени тленните останки. По думите на премиера, именно там, като дете, бъдещия владетел е бил въведен в християнството. А връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни, културни артефакти и реликви. Вече 6 десетилетия не са представили усилията на българската държава да върне тленните останки на един от най-великите владетели, посочи премиерът Радев. Извънредно заседание на правната комисия в парламента, депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу така наречените дела шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработената версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната очаква да получи отговор от Съединените щати на последните си предложения за прекратяване на огъня, както и на условията си за възстановяване на морското корабоплаване в Ормузкия проток. А междувременно Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес ще се изиграят 10 мача от втория кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Това е денят, в който новият кръг приключва, след като в неделя и понеделник бяха изиграни по 8 срещи. Днешните двубои са в 2 часови диапазона от 19 и от 21.45. Срещите ще бъдат в 3 от 4-те нива – Лига А, Б и С, докато отборите от най-низкия ешелон Лига Д ще почиват. Най-важното за нас е, че днес на терена излиза България, която приема Естония в двубой от 4-та група на Лига С. Мачът на трикольорите е на стадион Христо Ботев в Пловдив от 21.45. България започна кампанията с домакинско поражение от Люксембург с 1-2 и остава без точка на последното място в групата, докато Естония има един пункт след равенството 1-1 в Исландия. В другия двубой от същата група лидерът Люксембург приема Исландия. Особено вълнуващо ще бъде най-горното ниво – Лига А, където се играят двата мача от трета група. Испания посреща Хърватия в сблъсък между двата отбора с пълен актив. Това е и най-интригуващият двубой на деня, защото победителят прави сериозна заявка за първото място още на този ранен етап. Другата среща – Чехия домакин на Англия. От Лига Б ще видим два мача от първа група. Шотландия приема Швейцария, а Словения е домакин на Северна Македония. Междувременно ще има и 4 срещи от Лига С извън нашата група. В първа група Финландия приема Беларус. Другия мач от групата Сан Марино е домакин на Албания. В трета група Словакия приема Казахстан. А програмата на деня стартира именно с другия двубой от тази група от 19 часа, когато Молдова домакинства на Фарьорските острови.
2: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: От днес до 1 октомври ще се промени организацията на движение при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. Причината е монтаж на градина на новосторящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала с продължителност всеки от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Отиба Чваров и знам, че животът е вкусен. Затова не бързайте за никъде. Не бързайте, защото може да стане най-страшното. А онези, които ви чакат, ще имат търпение. Затова и аз подкрепям кампанията на Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете.

Хитово начало на този час. Не можете и да си помислите. Майкъл Джексън, последван от Мадонна, Like a Prayer. От тук на там, Роксет или Юритмикс, аз ще задавам въпрос, вие ще давате отговор. Това се случва в нашата Facebook страница. Много ми се искаше днес да ви заинтригувам. А това категорично е двубой, който ще предизвика интрига, и двете групи имат множество почитатели. Сред българската публика, естествено, че Юритмикс свързвате веднага не само заради снимката с профила на Ани Ленакс, която и сама направи фантастична кариера. Така, Петя ни написала, Ленакс, разбира се, Виолета ни е написала, невъзможен избор, Ани Ленакс завладява с пленителен глас, класа и стил Мари, с нежност и романтика. Реми следват гласове за Роксет, последвани от тук-там глас за Юритмикс. Аз честно казано допускам, че днес Роксет ще победят, но може би пък феновете на Юритмикс след малко ще се отприщят, ще ви пусна колкото познати песни, някои, между другото, ще ви пусна и някои неща, които по-рядко чувате по радиото, но според мен са абсолютно празник за ушите. Започваме с емблематичните Wish I Could Fly и Sweet Dreams.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.

0: Eurythmics с Sweet Dreams. 25 минутки след 12 продължава музикалната ни дилема Звезден час, Rockset или Eurythmics.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed 024-760-760.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Участвай в нашия музикален двубой Звезден час. Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.

0: Следвай винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
7: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще преобладава облачно време, слаби валежи от дъжд. Ще има неотделни места в южната половина на страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значително намаляваща през втората половина на деня до ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 53% от българите доплащат за здраве, показват данните от проучване, представено на форума «Приоритет здраве от реалността на системата към решенията за бъдещето й». Той се организира от Българския лекарски съюз, а проучването е проведено между 10 и 16 септември сред 1000 пълнолетни граждани. Данните показват, че 3 от 4 очакват по-широк пакет от услуги, покривани от здравната каса. 38% поставят качеството на медицинската помощ на първо място при бъдеща здравна реформа, а 3 от 4 искат по-широк пакет от услуги. На въпрос, кои според вас са трите най-сериозни проблема, пациентите поставят високото доплащане, недостатъчния брой на лекарите и недостатъчното покритие на медицинските услуги от здравната каса. Самите лекари оценяват състоянието на здравната система като много добро или по-скоро добро, а трите най-сериозни проблема според тях са недостига на медицински сестри и други медицински специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна стратегия за задържане на младите лекари тук. Фискалният съвет отчита редица рискове пред икономическия растеж през следващите години, сред които по-високи цени на енергията и лихвите, фискалната консолидация и забавянето на кредитния и жилищния пазар. В становището си за есенната макроекономическа прогноза на Министерството на финансите, съвета посочва и резерви към очакванията за икономическия растеж през тази година. Макроекономическия сценарий за периода 2027-2029 се оценява като реалистичен. Безработицата ще бъде около 3,5%. А очаквания растеж през тази година 3%, до година и по-до година около 2,5%. Търговските вериги изразиха недоволство от почти двойното повишаване на лимита на ваучерите за храна, които работодателите дават на своите служители в добавка към заплатите, което правителството предлага от до година. Директор на Сдружението за модерна търговия смята, че това ще доведе до по-високи цени в магазините, заради по-високите разходи на търговците за обработка.
2: FM Plus. Спортът.
1: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години се изправя пред следващото си голямо предизвикателство в европейските квалификации. След историческия триумф и пълния обрат с 2-1 над фаворита Португалия, лъвовете гостуват на Чехия, за където заминаха тази сутрин. Една от ключовите фигури в състава на Тодор Янчев, Никола Илиев, сподели очакванията си преди решителния сблъсък с медиите.
3: Очакваме задължително за победа, това е най-важното. Трите точки за нас е най-важно. Така трябва ни победа. Матчът ще е много труден със сигурност, обаче нас не ни интересува също какво играем. Да, раздаваме се на 100% и учиме за трите точки. Ами имаме си план за матча и се надяваме да го спазим, ако успеем да направим всичко, което изисква от нас треньора, което се надяваме да стане, ще си вземем матч със сигурност. Всеки от нас знае какво трябва да направим и ще дадем максимум, за да го постигнем. Напрежение, то винаги си има напрежение, няма как без него, но както те, така и ние имаме напрежение. Раздаваме се на максимум, надяваме се да спечелим, това е най-важното за нас. Разбира се, направихме много силен матч тук в България срещу Чехия и се надяваме да го повторим.
2: Радио FM Plus. Трафик.
4: Бошкар сервиз ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервиз. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. а също между 55 и 60. И още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
2: Предаването има продуктово позициониране.
5: Това е Радио FM+. Защото

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Бутани.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
0: Това е

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика.

8 плюс 40 минутки минават след един. Последна новина музикално от мен за днес. Шуга Бейби ще зарадва феновете си с нов албум. Новината чета в сайта на Радио FM Plus. На 24 септември излезе най-новия им сингъл, който ще бъде част и от продукцията. А колкото за целият албум, очаквайте го само една секундичка, за да не ви подведа. 12 песни... Нямаме обещания за точна дата, но поне новото видео към сингъл Ghost можете да видите в сайта на Radio FM+. Сега слушаме Sugar Babes такива, каквито си ги знаем от преди десетина години.

0: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще преобладава облачно време, слаби валежи от дъжд. Ще има неотделни места в южната половина на страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значително намаляваща през втората половина на деня до ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България е сред 19 държави от Европейския съюз, където се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че продава над 1 милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови. Схемата е причинила щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз, а загубите са за над 30 милиона евро от ДДС. До сега са арестувани 7 заподозрени в Австрия, Германия и Испания, включително двамата ръководители. Търговските вериги изразиха недоволство от почти двойното повишаване на лимита на ваучерите за храна, които работодателите дават на своите служители в добавка към заплатите, което правителството предлага от до година. Директорът на Сдружението за модерна търговия смята, че това ще доведе до по-високи цени в магазините, заради по-високите разходи на търговците за обработка. 53% от българите доплащат за здраве, показват данните от проучване, представено на форума «Приоритет здраве от реалността на системата към решенията за бъдещето й». Той се организира от Българския лекарски съюз, а проучването е проведено между 10 и 16 септември сред 1000 пълнолетни граждани. Данните показват, че 3 от 4 очакват по-широк пакет от услуги, покривани от здравната каса. 38% поставят качеството на медицинската помощ на първо място при бъдеща здравна реформа, а 3 от 4 искат по-широк пакет от услуги. На въпрос, кои според вас са трите най-сериозни проблема, пациентите поставят високото доплащане, недостатъчния брой на лекарите и недостатъчното покритие на медицинските услуги от здравната каса. Самите лекари оценяват състоянието на здравната система като много добро или по-скоро добро, а трите най-сериозни проблема според тях са недостига на медицински сестри и други медицински специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна стратегия за задържане на младите лекари тук.
0: FM Plus. Спортът.
1: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години се изправя пред следващото си голямо предизвикателство в европейските квалификации. След исторически триумф и пълния обрат с 2-1 над фаворита Португалия, лъвовете гостуват на Чехия, за където заминаха тази сутрин. Ето какво обяви пред медиите капитана на тима Асен Митков.
2: Очакваме да победим. Ще бъде много трудно. Трябва ни добър резултат, въпреки че нас и хикс не устройва като цяло, но ние отиваме за победа. Португалия ние излезнахме освободени психически, но така с по-опитните момчета от отбора, които сме повече време, си говорим, че ние отново трябва да излезнем освободени психически срещу Чехия, да дадем всичко от себе си и ще видим какво ще стане. Ами ние все още нищо не сме направили. Цяло взехме много важен матч срещу Португалия, но имаме още 2 мача и се надяваме първия матч срещу Чехия да вземем добър резултат. И след това на стадион Георги Бенковски да успеем да се класираме за елитен кръг. Ами ние до сега нямахме никакви очаквания. По-скоро хората към нас нямаха очаквания, защото никой не очакваше според мен да победим Португалия. Освен ние самите, преди матч си говорихме, че така ние днеска няма да загубим и ние успяхме не само да не загубим, но и да победим един така доста сериозен отбор. Така че излизаме без напрежение срещу много силен отбор на Чехия и вярвам, че ще постигнем един добър резултат.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

Дърти Даяна на Майкъл Джексън много добре я познаваме, обаче за видеото и по-скоро за кастинга на видеото се носят какви ли не пикантни истории. А сега е 2:10, време да погледнем към една друга част на днешният 29 септември. Започва FM Plus следобед. Здравейте на всички, аз съм Калин Кирилов и днес се надявам на вашата компания отново и чак до 18.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сомбър беше това. Homewrecker чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.21. Какво ще бъде времето, какъв ще бъде днешния следобед на 29 септември? Винаги е важен въпрос. Какво предстои в по-голямата част от страната? Ще бъде или сиво, леко, или облачно, или дъждовно, но все пак към края на септември времето не е изненадващо, макар че и до ден днешен човек периодично по няколко пъти на ден се пита сам себе си, ей така за всеки случай, наистина ли си отиде лятото?
1: И да не си заправиш сандвича!
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Hell. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Това е Радио FM.

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: Музика.
1: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: Let me see you dance.

Може би най-популярната песен от Зогиро чухме последните минути Байла в ефира на Радио FM Плюс в 2.35. След около часа, след 3.30 тук на живо в студиото, очаквам главната редакторка на Мейнджър Таня Кръстева, защото ще си говорим за визионери на регионите, посветен на личности, компании и организации, които със съдействията си

0: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
1: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Една цели две български песни чухме последните минути. Мирал и Орлин Павлов, защото Радио FM Plus подкрепя българската музика. 2.50 е, сега следва нещо, което много добре познаваме и най-вече свързваме с филма Смъртоносно оръжие. Между другото, питах току-що ChatGPT дали ще има ново Смъртоносно оръжие, а след това трябваше да уточня, че става въпрос за филм.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще преобладава облачно време, слаби валежи от дъжд. Ще има неотделни места в южната половина на страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значително намаляваща през втората половина на деня до ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на потребителите вече проверява защо фермерите продават евтино, а храните са скъпи. Председателя Мая Манолова цитира данни на Евростат, според които масла и мазнини, млечни продукти и яйца и захарни изделия у нас се продават по-скъпо от Европейския съюз с между 100 и 150 близо процента. А това лято изкупните цени в търговските вериги са паднали драстично заради масиран внос, отбеляза също тя. Търговските вериги изразиха недоволство от почти двойното повишаване на лимита на ваучерите за храна, които работодателите дават на своите служители в добавка към заплатите, което правителството предлага от до година. Директорът на Сдружението за модерна търговия смята, че това ще доведе до по-високи цени в магазините, заради по-високите разходи на търговците за обработка. 53% от българите доплащат за здраве, показват данните от проучване. 3 от 4 очакват по-широк пакет от услуги, покривани от здравната каса. 38% поставят качеството на медицинската помощ на първо място при бъдеща здравна реформа, а 3 от 4 искат по-широк пакет от услуги. Самите лекари оценяват състоянието на здравната система като много добро или по-скоро добро, а трите най-сериозни проблема според тях са недостига на медицински сестри и други медицински специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна стратегия за задържане на младите лекари тук. България е сред 19 държави от Европейския съюз, където се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че продава над 1 милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови. Схемата е причинила щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз, а загубите са за над 30 милиона евро от ДДС. До сега са арестувани 7 заподозрени в Австрия, Германия и Испания, включително двамата ръководители. Транспортни проекти по линия на европейската свързаност за близо 30 милиарда евро ще реализират България, Румъния и Гърция. Сред тях най-бързо ще бъде модернизацията на железопътната връзка Русе-Гюргево-Букурещ до 2030. Целта е по-висока скорост, по-голям товарен капацитет, електрификация, европейски системи за сигурност, отвояване на участъци, свързаност с пристанища.
1: FM Plus. Спортът.
2: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години се изправя пред следващото си голямо предизвикателство в европейските квалификации. След исторически триумф и пълния обрат с 2-1 над фаворита Португалия, лъвовете гостуват на Чехия, за където заминаха тази сутрин. Ето какво обяви пред медиите капитана на тима Асен Митков.
3: Очакваме да победим. Ще бъде много трудно. Трябва ни добър резултат, въпреки че нас и хикс не устройва като цяло, но ние отиваме за победа. Португалия ни излезнахме освободени психически, но така с по-опитните момчета от отбора, които сме повече време, си говорим, че ние отново трябва да излезнем освободени психически срещу Чехия, да дадем всичко от себе си и ще видим какво ще стане. Ами ние все още нищо не сме направили. Цяло взехме много важен матч срещу Португалия, но имаме още 2 мача и се надяваме първия матч срещу Чехия да вземем добър резултат. И след това на стадион Георги Бенковски да успеем да се класираме за елитен кръг. Ами ние до сега нямахме никакви очаквания. По-скоро хората към нас нямаха очаквания, защото никой не очакваше според мен да победим Португалия. Освен ние самите, преди матч си говорихме, че така ние днеска няма да загубим и ние успяхме не само да не загубим, но и да победим един така доста сериозен отбор. Така че излизаме без напрежение срещу много силен отбор на Чехия и вярвам, че ще постигнем един добър резултат.
1: Радио FM Plus. Трафик.
4: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60. И още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. А също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+.

ти, Майо Патрик Кели. Чухме последните минути по FM Plus следове. Тири, Feel My Love. Take Dead с малко кънтри. Така се получават нещата. Между другото, историята на песента е любознателна, защото първоначално е била незавършена идея на Майкъл Патрик Кели, но след като Гари Барлоу, най-добрият приятел на Роби Уилямс, най-вероятно е чул чрез общ познат и толкова е харесал, че предложил тя да влезе в новия албум на Take Dead заедно с Кели. И ето, че песента вече е на няколко дни. Сега слушаме Тина Търнер.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси морерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Това е Радио FM+.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Ненчо Балабанов и искам да призова шофьорите да не забравят, че за разлика от видеоигрите, когато шофираме на улицата, от нас наистина зависят човешки животи. И подкрепям кампанията на радио FM+, убий скоростта, спаси дете.
0: FM+, винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Следвай винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата.

0: Naughty Boy, Sam Smith, слушаме последните минути по FM Plus следобед и както ви казах, още от миналия час при мен вече е госпожа Таня Христова, главен редактор на списание Кръстъв. Менеджер Кръста. Христова ли казах?
1: Кръстъв,
0: Кръстева. Да. Извинявайте. Таня Кръстева, главен редактор на списание Менеджер, което дава началото на националния конкурс Визионери на регионите, посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Много хубаво звучи, така като го прочетох. Първо да ви кажа здравейте.
1: Здравейте.
0: Радвам се, че сте тук в студиото. Как бихте обяснили визионери на регионите с 2-3 изречения?
1: С визионери на регионите искаме да дадем видимост на компаниите, инициативите, организациите, хората, които наистина правят реалната промяна и променят средата, в която живеем. Към по-добро, разбира се.
0: Защо точно? Да, кажете. Защо точно сега имаме нужда да говорим с хората, които променят България за добро, надявам се, не от София, а отвътре, в самите региони на страната?
1: Защото фокусът, както виждате, е насочен към столицата и към големите градове. Виждаме как има една тенденция за миграция към определени региони, обезлюдяване на други, и ни се иска да дадем наистина трибуна и видимост на хората, които не се отказват и продължават да облагородяват тази среда, в която живеят, в дори не толкова благоприятни условия.
0: Всички го виждаме, региони, смятам, когато и пътуваме с автомобилите из България, минаваме несъмнено покрай по-малки градове или пък села, които изглеждат почти обезлюдени, което е, разбира се, тъжен факт, но някой ще каже, че условията са в големия град, там позволява по-добър, по-качествен живот и затова се случва тази малка миграция.
1: Може да има качествен живот и в малкия град. Както виждаме, има и обратната тенденция за връщане на хората към по-малките населени места. Някои хора искат да избягат от големият шум, голямата динамика на големия град. И случват се невероятни неща и в регионите. Тук под регион не разбираме само малки населени места. Нали? В България има и...
0: Когато кажем визионер, обикновено какво си представя човек? Голям предприемач, може би, или популярна личност. Вие обаче търсите хора, доколкото разбирам, които може би почти никой не знае извън техния град. Така ли?
1: И да, и не. Визионерът може да е предприемач, може и да не е. Може да заразява с своите нестандартни идеи за развитие и друг да ги реализира. Тук не става само въпрос за бизнес. Става въпрос за каузи, за облагородяване на средата, за вдъхновяване на хора, приобщаване на хора към обща кауза.
0: Давай наличен пример, може би.
1: Абсолютно.
0: Има ли някакъв общ белег на хората, които наистина променят дадено място, в което живеят? Забелязали ли сте нещо подобно?
1: Общият белег е, че заразяват с добрите идеи, почтеността си и вярата в това, че може да живеем на по-добро място, останалите.
0: А може ли човек да бъде визионер, без да се възприема като такъв?
1: Разбира се. Мисля, че с този конкурс ще осветли много такива хора.
0: Да кажем за конкурса, как може да се участва, кой може да участва, как става записването?
1: Записването става на нашата страница manager.bg. Могат да участват компании, организации, отделни личности в 5 категории.
0: Да, ще ги кажем.
1: Да. Бизнес визионер. Това са бизнеси, които инвестират, създават работни места, партньорства и стойност в региона. Социално въздействие. Това са инициативи, хора, компании, организации, които въздействат върху образованието, здравеопазването, екологията, социалните услуги. Ние имаме категория културно развитие. Това могат да кандидатстват хора и организации, които развиват културния живот, наследството в дадената общност, дадения регион, семейен бизнес и local hero, категория за личности, които, ето преди малко си говорихме, които често са извън публичното внимание, но имат изключителен принос към своята си общност.
0: Да разбирам, че в категорията Local Hero се кандидатства индивидуално?
1: Точно така. Може хората да се самономинират, но може да номинират и други хора. Като кандидатстването става до 23 октомври.
0: Добре. Значи има време все още?
1: Има време. Може да се кандидатства за повече от една категория.
0: Лесно ли става самото кандидатстване?
1: Да, лесно. Има въпросни, който трябва да се попълни. И добре е да се обмислят отговорите на въпросите в този въпросник, защото по точно определени критерии журито ще оценява.
0: Има и жури, добре.
1: Има жури, да
0: кажем някои думи за тях.
1: Журито се състои от изтъкнати личности с висока репутация в икономиката, бизнеса, културата, в социалната и академична сфера. Мога и да кажа кои са. Това са писателят Георги Бардаров, Иванка Шалапатова, бивш министър на труда и социалната политика, Илия Кръстев от АйБЕС, Йордан Гинев, който също от АйБЕС, професор Косио Стойчев, Светла Костадинова от Института за пазарна икономика, Траян Траянов от Заедно в час, Даниела Бобева, финансов експерт, Добри Митрев от Българска стопанска камера. Така че, виждате, профила на журито е много разнообразен.
0: А как според вас може да се оценява обективно спрямо толкова различни категории?
1: Задали сме точни критерии, за да се оцени приноса на кандидатстващите към подобряване на средата, в която живеят, към по-добра промяна в дадения регион.
0: Добре, казахте, например, бизнес визионер. Това какво означава? Социално въздействие, културно развитие... по-точно това са категориите. В бизнес визионера какво трябва да означава успехът? Успехът знаем, че не е само оборот и печалба. Точно трябва така. Да има и някаква добавена стойност.
1: Точно така. Бизнес визионерът, това са бизнеси, които инвестират, нали, в дадения регион, разкриват нови работни места, избират доставчици от същият този регион, партньорства, изграждат партньорства, които допринасят и дават стойност на този регион.
0: И по някакъв начин го облагородяват.
1: Точно така е.
0: Да стигнем и до културно развитие. Там пък също има един интересен баланс. Хем трябва да се съхраняват по някакъв начин, според мен, традициите. Хем пък някакси културата може би не трябва да се превръща в музей.
1: Да.
0: Какво ще търсите там като развитие, като благородяване?
1: Там в културата ще търсим, може да е реставрация на дадена архитектурна забележителност.
0: Добре.
1: Може да е...
0: Туристическа забележителност, може би?
1: Може да е туристическа културна забележителност, да. Може да са... хора и организации, които стимулират и организират културни събития в дадено населено място. Може да са хора, които подкрепят читалищната дейност.
0: Значи, ако познавате някой, според вас, подходящ човек в вашия град или във вашето населено място, може да го запишете и да помогнете по някакъв начин за него да разберат повече хора в България.
1: Точно така. Идеята е наистина тези добри примери да станат видими и ако може да се мултиплицират и на други места.
0: Защото пък има и риск някой в момента да си каже, аз не съм достатъчно голям или не правя достатъчно, за да участвам в национален конкурс. Нали така?
1: Аз бих призвала всички, които са увлякли в своята идея повече хора от региона, да не се притесняват и да кандидатстват.
0: Добре, след кандидатстването, което казахме, е до 23 октомври, оттам нататък какво следва?
1: Оттам нататък следва първо селекция, оценяване от жури и след това награждаване, което ще бъде в края на януари в Пловдив, официална церемония.
0: Чудесно. Имаме ли дата?
1: Или края нямаме все още дата.
0: Добре, какви ще бъдат наградите, по-скоро символични?
1: Наградата е даването на видимост и разпознаваемост на тези инициативи, личности, бизнеси.
0: Също много важно, което видях в вашия сайт е, че участието е напълно безплатно, така че трябва да го знаете.
1: Да,
0: приятели.
1: Да.
0: Всичко звучи прекрасно. Дано постигнете вашите цели. Накрая, какво бихте искали да се получи от цялото това добро намерение?
1: Ако една инициатива в дадено населено място намери почва в друго, това за нас ще бъде успех. Когато покажем добрите примери и те се размножат в различните региони, това смятам, че би било постигане на целта на този конкурс.
0: И дано наистина чуем за повече добри примери, които не се дават всеки ден по новините.
1: Точно така, това е идеята, защото наистина има хора, които не са в светлините на прожекторите, но правят реалната промяна в общността, в която се намират.
0: Чудесно, значи да финализираме до 23 октомври е записването. Говорим си за националния конкурс Визионери на регионите, който конкурс за първи път, нали така?
1: За първи път,
0: за първи път се организира от списание Менеджер. Пожелавам успех и дано стигнете до желаните резултати. Ще се радвам да ни гостувате пак, за да кажете, да речем след януари, какво се е случило в цялата кампания.
1: Благодарим.
0: Таня Кръстева беше при мен, главен редактор на списание Менеджер. Благодаря. Сега Тери Суимс по Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще преобладава облачно време, слаби валежи от дъжд. Ще има на отделни места в южната половина на страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значително намаляваща през втората половина на деня до ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слаб. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на потребителите вече проверява защо фермерите продават евтино, храните са скъпи. Председателя Мая Манолова цитира данни на Евростат, според които масла и мазнини, млечни продукти и яйца и захарни изделия у нас се продават по-скъпо от Европейския съюз с между 100 и 150 близо процента. А това лято изкупните цени в търговските вериги са паднали драстично заради масиран внос, отбеляза също тя. Търговските вериги изразиха недоволство от почти двойното повишаване на лимита на ваучерите за храна, които работодателите дават на своите служители в добавка към заплатите, което правителството предлага от до година. Директорът на Сдружението за модерна търговия смята, че това ще доведе до по-високи цени в магазините, заради по-високите разходи на търговците за обработка. 53% от българите доплащат за здраве, показват данните от проучване. 3 от 4 очакват по-широк пакет от услуги, покривани от здравната каса. 38% поставят качеството на медицинската помощ на първо място при бъдеща здравна реформа, а 3 от 4 искат по-широк пакет от услуги. Самите лекари оценяват състоянието на здравната система като много добро или по-скоро добро, а трите най-сериозни проблема според тях са недостига на медицински сестри и други медицински специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна стратегия за задържане на младите лекари тук. България е сред 19 държави от Европейския съюз, където се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че продава над 1 милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови. Схемата е причинила щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз, а загубите са за над 30 милиона евро от ДДС. До сега са арестувани 7 заподозрени в Австрия, Германия и Испания, включително двамата ръководители. Транспортни проекти по линия на европейската свързаност за близо 30 милиарда евро ще реализират България, Румъния и Гърция. Сред тях най-бързо ще бъде модернизацията на железопътната връзка Русе-Гюргево-Букурещ до 2030. Целта е по-висока скорост, по-голям товарен капацитет, електрификация, европейски системи за сигурност, подвояване на участъци, свързаност с пристанища.
0: FM Plus. Спортът.
1: Следващия месец предстои церемонията по връчването на златната топка, като на нея ще бъде определен най-добрият играч в света според гласовете на журналисти от цял свят. Междувременно футболни фенове по света вече активно взимат участие в различни допитвания, а резултатите на Polymarket сочат изненадващ водач Ламин Ямал с подкрепа от 45% от всички над 40 милиона участници. На второ място английският нападател на Байер Мюнхен Хари Кейн – 42%. Следват Килиан Мбапе, Лионел Меси и Родри. Нагласите са финалната битка за златната топка да се води предимно между младата звезда на Барселона и опитния голмайстор на Байер.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Дали тази песен ще спечели грами? Кой знае? I Just Might, Бруно Марс чух от началото и на новия час в 4:10. А сега е време да поиграем.
1: Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
0: А Lambert's Multiguard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация, която осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти. А кой ли не иска да спечели ден пълен с енергия и да следваме стъпките на здравето с Lambert's Multiguard? Каня ви сега към нашата Facebook страница, защото там можете да участвате в нашата игра, която продължава чак до петък. И всеки ден двама късметли ще печелят по една опаковка Lambert's Multiguard, подкрепа за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Ето го и днешния въпрос за 29-то число. Питаме колко таблетки се съдържат в една опаковка. 30, 15 или 10. Изберете един под отговор и го сложете като коментар под поста. И ето толкова лесно участвате в нашия жребий. И към края на работния ден, може би, точно вие ще разберете, че печелите днешната награда. Даже не един, а двама участвали от вас.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.

0: Колко е хубаво човек да чуе любовна песен, която в същото време и е енергична, а не е просто една по-обикновена балада. Това е нова песен от Алекс Уорън, която се казва Emerald Eyes и излезе в края на миналия месец. И приятно дълга е, няма и 3 минути. Emerald Eyes. Кой ли не иска да ги срещне и за коя ли може би дама е писана тази песен? Някой ден може и да разберем. Любо Киров следва след малко Дюк Дюмонт, Рей. Това е FM Plus след обед.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
5: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
6: Това е Радио FM+.

0: за да сме здрави във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: And I. Как човек да сбърка този акцент на Том Уокър? Just You and I. Чухме последните минути по FM Plus след обед в 4.37. Каним ви сега и към една кратка и опознавателна разходка към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете какво искат Westlife и кой да се присъедини към тяхното турне. Ще разберете, че ни обвинения срещу Jay-Z се оттеглят. Защо? Ли? Ще видите как мина нашия празник Убий скоростта, спаси дете с сцена и приятели. Дамяно Давид и Дав Камерън са вече семейство за, може би, съжаление на много фенки. Мадона направи колаборация, с кого ще разберете също към нашия сайт, както и датата на новия албум на Теди Суимс.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Прилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на prilumi.com.
3: И да не си заправиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
8: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Като за последно чухме последните минути по FM Plus следовете, сега е време за едно прекрасно дуо, което има чудесни песни, подходящи за какво ли не. Говоря за Hole in the Wall, разбира се. Слушаме Man Eater по FM Plus следовете. После не цеси ден, стойте чак до края на този час.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще преобладава облачно време, слаби валежи от дъжд. Ще има на отделни места в южната половина на страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значително намаляваща през втората половина на деня до ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България постигна споразумение с Гърция за връщане у нас на тлените останки на цар Самуил. В събота те ще бъдат транспортирани и положени в специален саркофаг в църквата Света София. Организирана е церемония, на която ще могат да присъстват граждани. Комисията за защита на потребителите вече проверява защо фермерите продават евтино, а храните са скъпи. Председателя Мая Манолова цитира данни на Евростат, според които масла и мазнини, млечни продукти и яйца и захарни изделия у нас се продават по-скъпо от Европейския съюз с между 100 и 150 близо процента. А това лято изкупните цени в търговските вериги са паднали драстично заради масиран внос, отбеляза също тя. Търговските вериги изразиха недоволство от почти двойното повишаване на лимита на ваучерите за храна, които работодателите дават на своите служители в добавка към заплатите, което правителството предлага от до година. Директор на Сдружението за модерна търговия смята, че това ще доведе до по-високи цени в магазините, заради по-високите разходи на търговците за обработка. 53% от българите доплащат за здраве, показват данните от проучване. 3 от 4 очакват по-широк пакет от услуги, покривани от здравната каса. 38% поставят качеството на медицинската помощ на първо място при бъдеща здравна реформа, а 3 от 4 искат по-широк пакет от услуги. Самите лекари оценяват състоянието на здравната система като много добро или по-скоро добро, а трите най-сериозни проблема според тях са недостига на медицински сестри и други медицински специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна стратегия за задържане на младите лекари тук. Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болница в Пловдив, където преди година и половина при стоматологична интервенция под пълна бойка почина 6-годишно дете. От 2027 всяко българско бебе да получава в сметка 1000 евро от държавата с цел инвестиция. 60 години парите да се трупат с базова доходност 10% годишно, предложиха днес от Демократична България.
1: FM Plus. Спортът.
2: Новият старши треньор в ЦСКА Маркус Гиздол подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с една година и ще изведе отбора в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. В следващите дни ще има и официално представяне, като ще се уточнят дата, час и място. България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите тази вечер на стадион Христо Ботев в Пловдив от 21:45. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението бе историческо, тъй като досега не бяхме губили от футболистите на Великото херцогство. От сметките на българския треньор отпадна капитана Теодор Иванов. Ще бъдат направени някои промени и в стартовия състав. В исторически план България няма загуба от Естония.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Smooth Criminal слушаме от началото и на новия час в 5.11, а сега е време за една нова и много нежна песен, която се казва Hold Me. Тя се изпълнява от Мортен Харкет, който познаваме много добре от групата AHA. Може би само парчето Take On Me говори всичко за наследството на бандата. А сега тази песен, която ще чуем премиерно от мен, излезе буквално онзи ден и особено интересна, защото той изпълнява заедно с дъщеря си Томи Харкет. И това е второто парче в предстоящия албум Human Grace, който е планиран за края на ноември тази година. Да чуем сега тази песен. Поефим плюс следовете.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Винаги най-добрата музика. Това е Radio FM Plus.

0: Един добър рап чухме последните минути по FM Plus следобед в 5.21, щях да кажа 3, но не. По-добре, 5.21 е и освен, че вече започва да се стъмва по-рано, само аз ли го забелязвам, идва и краят за повечето хора на днешния работен ден. За Род Стюарт исках да кажа нещо, защото след повече от 60 години на сцената той слага край на концертната си дейност. Не знам дали сте успели да го видите на живо, когато беше в София наскоро, но той обяви, че последното му турне ще бъде до година. Не се пенсионирам, казва той, но това ще бъде наистина последното ми рок-н-рол турне. Затова благодаря на всички фенове, които са му дали безкрайно радостни мигове през годината. Та последното му турне започва на 23 април 27 година в Дъблин и ще приключи през юли в Хановер. Дали ще дойде в София? Едва ли. Така че най-вероятно, който го видял, видял.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
4: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
5: Синьо като небето.
4: Синьо като любимата вафла Боровец.
5: Лек фастъч крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава повече от 20 години.
4: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
6: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
7: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Open Heart чухме по Radio FM Plus в 5.41 почти. Ако случайно между 14 и 16 октомври сте в София, можете да погледнете към нашия сайт radiofmplus.bg какъв фестивал ще разшири граници и в кои популярни клубове в столицата ще има пространства за откриване на нова музика, срещи и концерти, като всички събития обещават да са с вход свободен, а кой не иска безплатно.
1: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности.

0: Health & Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health & Beauty Expo. Красотата започва с теб.
1: И да не си заправиш сандвича!
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Точно 8 минути, даже вече и по-малко остават и до края на този час. Не се поддавайте на есената депресия в предпоследния ден на септември. Няма как да ни се отрази, нали? От следващия час Калина ще ви кажа здравейте. Аз съм Калин и утре отново се надявам на вашата компания след 14, а сега предлагам да съблечем вечерта.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще преобладава облачно време, слаби валежи от дъжд. Ще има на отделни места в южната половина на страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значително намаляваща през втората половина на деня до ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България постигна споразумение с Гърция за връщане у нас на тлените останки на цар Самуил. В събота те ще бъдат транспортирани и положени в специален саркофаг в църквата Света София. Организирана е церемония, на която ще могат да присъстват граждани. Комисията за защита на потребителите вече проверява защо фермерите продават евтино, а храните са скъпи. Председателя Мая Манолова цитира данни на Евростат, според които масла и мазнини, млечни продукти и яйца и захарни изделия у нас се продават по-скъпо от Европейския съюз с между 100 и 150 близо процента. А това лято изкупните цени в търговските вериги са паднали драстично заради масиран внос, отбеляза също тя. Търговските вериги изразиха недоволство от почти двойното повишаване на лимита на ваучерите за храна, които работодателите дават на своите служители в добавка към заплатите, което правителството предлага от до година. Директорът на Сдружението за модерна търговия смята, че това ще доведе до по-високи цени в магазините, заради по-високите разходи на търговците за обработка. 53% от българите доплащат за здраве, показват данните от проучване. 3 от 4 очакват по-широк пакет от услуги, покривани от здравната каса. 38% поставят качеството на медицинската помощ на първо място при бъдеща здравна реформа, а 3 от 4 искат по-широк пакет от услуги. Самите лекари оценяват състоянието на здравната система като много добро или по-скоро добро, а трите най-сериозни проблема според тях са недостига на медицински сестри и други медицински специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна стратегия за задържане на младите лекари тук. Готова е наредбата за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Ще се води регистър на тези превозни средства и техните собственици. Така се повишава безопасността на движение и се подобрява контрола. Общините ще имат една година, за да се подготвят.
0: FM Plus. Спортът.
1: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите тази вечер на стадион Христо Ботев в Пловдив от 21:45. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението бе историческо, тъй като досега не бяхме губили от футболистите на Великото херцогство. От сметките на българския треньор отпадна капитана Теодор Иванов. Ще бъдат направени някои промени и в стартовия състав. В исторически план България няма загуба от Естония. Бразилия победи Австралия с 3-2 в приятелски матч, игран в Сидни. Този двубой може да се счита и за своеобразен реванш, тъй като само преди дни двата тима изиграха друга контрола в Раунсвил, завършила 1-1.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-ри до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час, във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
1: Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, което означава след работно време. С мен Калина Стефанова, ха така отново се срещаме. И надявам се да е за добро. Каня ви да бъдем заедно до 8 часа, скъпи хора. Ако ще работите, нека да е като мен с удоволствие. Ако вече сте приключили, официално е приключил работния ви ден, за Бога, не го удължавайте сами. Тя работата няма да избяга и свършване няма, но е много важно преди да е настъпила нощта да си имате своето време, в което наистина да усетите, че днешният 29 септември има и своите хубави моменти, има причините да забавим ход, да се отпуснем, да се усмихнем, да се разсмеем дори или просто да слушаме хубава музика. На това ви каня. Много от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, покани за събития, които предстоят, интересни акценти от деня, който изпращаме, и дори една много интересна инициатива, за която малко по-късно ще ви разкажа. Нещо като игра с награди. То си е направо игра с награди, но за това наистина малко по-късно. Просто ще се радвам да бъдем заедно. Слушаме сега YouTube. Силенсио!

Навая Кондилс. Какво е мъжа без жената до себе си? Това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Понякога те замисля, понякога просто те забавлява. Заедно сме в Drive Time, 17, даже 18 минути след 18 часа. И какво хубаво повторение на цифри. Юто слушахме преди това, очакваме на 13

В него има песен, последния запис също, всъщност на Доли Партън, която тя направила заедно с YouTube. Знаете, че тя е напусна преди 2 месеца, кажи речи, но така

0: Месец ще бъде специален за Юту и за файновете на Юту. 16-я албум очаква на 13 ноември тази година. Продължаваме напред. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ни носи Бионсе, Texas Hold'em, след което слушаме и Сам Смит.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красота, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.

0: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Умори ли се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum – желязото, което достига целта благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

Pointer Sisters и I'm So Excited по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. И да ви кажа, направо си бях разтанцувала, те трябваше да си поема дъх, за да ви кажа. Тук съм и продължаваме да сме заедно в Drive Time. Преди Pointer Sisters слушахме и група остава с песента Тест. На 9 септември ли беше един концерт, който отбеляза техния рожден ден, 35 години от създаването. Кога мина това време? Помня кога беше 91 година. Да, с добро или зло, това беше миналия век. Времето минава, музиката продължава, с група остава, наживо можем да бъдем още този петък в София, като първи концерт. Те всъщност откриват една поредица от концерти, наречена Live and Visual Experience, така че който се интересува повече, може да потърси такава информация. Втори

0: че ни посетиха това лято.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци и отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
7: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. С Lambert's Multiguard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lambert's, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lambert's Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини.
9: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Музика остава точно 12 минути до 7 часа и не бих пуснала този час да се изнижи преди да съм споделила нещо много хубаво и много важно за всички нас. Тази есен нашите партньори и приятели от Тандем превръщат традиционната си кампания отново на училище в нещо много-много повече от игра, в която всички ние можем да се включим. Под мотото «Рецепта за по-добро детство» Тандем обединява всъщност играта с награди и кауза в подкрепа на SOS детски селища България. Какво се случва? Как можем да участваме? Ами, купувате продукти на Тандем на обща стойност минимум 3 евро. В една касова бележка това трябва да е включено. В играта участват всички продукти на Тандем, независимо от опаковката. После трябва да регистрирате касовата бележка на сайта promotandem.com, като качите снимка, на която се вижда много ясно, добре, цялата бележка, касовата бележка. След което идва най-хубавото, участвате за награди. Всяка валидна касова бележка дава шанс за награда, а повече регистрирани касови бележки значат и повече шансове и възможност за участие за по-големите награди, защото, да, ще ви кажа за наградите, но това, което е много важно, е, че всяка валидна регистрация носи със себе си и дарение от 50 цента от Тандем в подкрепа на SOS детски селища България. И така, ако искате да се борите за някои от трите лаптопа, добре е да регистрирате 3 валидни касови бележки минимум, всяка с продукти на Тандем за по 3 евро. Ако искате да се борите за 5 машини, за сладолет, една от тях, разбира се, да спечелите, трябват ви 2 регистрирани касови бележки.

0: хубаво и ще има два пъти тегляне на печелившите номера, един вид касови бележки. Едното ще бъде още на 5 октомври, а другото е в края на месец октомври на 27. И така, участвате за награда, но всъщност заедно даваме нещо много-много повече. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Black or White, след малко слушаме на Майкъл Джексон, след което и Шака Кан с Snoop Dogg.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
1: Това е

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
1: Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика след работно време и вече след 7 часа. Аз съм Калина Стефанова и продължавам да бъда с вас до 8. Едно много-много приятно нещо намерих в нашия сайт Radio FM Plus BG, което ни кани на есенен фестивал на музиката Soul Alive Music Conference and Festival. Тоест, наистина ще има конференция и наистина ще има фестивал. Нещо, което разширява границата на професионалната конференция и излиза в града в 3-дневна фестивална програма, която събира артисти, публика и музикални професионалисти на едно място. Между 14 и 16 октомври, т.е. 3 дни, 14, 15 и 16, сцените на София Лайф Клуб, Mixtape 5, Soda и Culture Beat ще се превърнат в пространство за откриване на нова музика, срещи и концерти, като всички събития са с вход свободен. Ако не вярвате, влезте в сайта ни и вижте, прочетете. Фестивалната програма е много важна част от тази концепция на Soul Alive, докато конференцията събира в София представители на международната музикална индустрия. Фестивалът дава възможност на артистите да бъдат видими, да бъдат чувани извън професионалните срещи и панелите. Именно през концертната програма музикалните професионалисти могат да откриват новите имена, а публиката да се среща с артисти, които тепърво изграждат своето място на сцената. Тази година сред имената са Керана и Космонавтите, Мила Робърт, Николина Ню, Ню Уейв, Деси, Ива Виждам, но повече може да научите наистина в нашия сайт. Пак напомням, 3 дни, 14, 15 и 16, 4 локации и входа е абсолютно свободен. Среща с прекрасни музиканти, нови имена, сравнително нови имена и пожелаваме им прекрасно бъдеще, нали така? Пожелаваме им да бъдат открити, а междувременно се забавляваме с тях и ги подкрепяме, защото какво е музиканта и музиката без слушателите, без публиката? Много се радвам и аз, че сте наши слушатели. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика и този час. Eyes Closed.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Свилен от група Остава и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете, най-малкото защото съм родител и мисля, че артистите трябва да даваме добър пример.

0: Късъм, Selfish и Justin Timberlake слушахме. Това е Радио FM Plus. Още от винаги най-добрата музика в Drive Time предстои едва 7:20. Ще слушаме и Мани, Орлин Павлов малко по-късно. Тино имаме и за него ще ви разказвам. Имаме и Мадона към края на този час. Имаме нещо общо с Мадона. Знаете ли, вие, аз и Мадона се изнасяме към LA. Тази седмица, вероятно вече знаете, че в нашото радио пътешествие по света с Калина ще ви водя до Америка и по-точно до Лос-Анджелес. Мадона също натам е тръгнала. Последните 8 години тя прекарваше живота си повече в Нью-Йорк или Нью-Джерси, но сега разбираме, че е закупила имението на Анжелина Жоли в Лос-Анджелес, което като цяло идеята беше тя да отглежда там 6 деца, за да са близо до баща им, но очевидно нещата са се променили. Даже научих, че едно от децата, май още едно от децата, е премахнало фамилията Пит от там всичките си имена, които има. Живота се променя. Мадона се завръща на сцената и в Лос-Анджелес. Ще чуем в края на този час с Волк, но в най-близко време слушаме и Money, You Will Never Know, една любима моя песен.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от ProPlan на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Гитара и Тъндър, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. 22, горе-долу 23, 22 минути остават до 8 часа. С вас продължавам да бъда аз, Калина Стефанова в Drive Time. Сега обаче гледам чак към коледното време, което колко да е чак. В други ден започва месец октомври, ноември и декември. Вече е тотално под коледните светлини. На 20 декември в София, в зала Арена, се задава един много-много специален спектакъл с името Една светлина. Това е коледна имерсивна гала с Соня Йончева и приятели. Малко по-рано слушахме Орлин Павлов и сега ще видите къде е неговото присъствие в всичко това. Тази коледа Арена ще се превърне в оживяла приказка с впечатляващ 3D видеомапинг, музика и балет, които ни потапят в вълшебството на празника. 20 декември ще бъде това. Световно известното сопрано Соня Йончева ни кани на този спектакъл Една светлина, мащабен, коледен, за цялото семейство, в който сценичното изкуство среща съвременните визуални технологии. Над 300 артисти, сред които повече от 100 деца, ще обедят

0: хора Марин Йончев, кралицата на българската поп-музика Мария Илиева, също така Орлин Павлов, артист, за когото сцената няма граници, дали е певец, актьор или изпълнител, на каквото и да е, той наистина е бляскав. Заедно с тях ще се изявяват и артисти от Софийската опера и балет, както и детски хорове. А оркестърът на Софийската опера ще бъде дирижиран от маестро Доминго Хиндоян. А това е новият музикален директор на операта в Лос-Анджелес. Ето, пак сме в LA. Но повече за LA в четвъртък. Сега още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Слушаме след малко Анастейша.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
3: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Най-добрата музика в Drive Time. Боже, колко се радвам, че имаме такъв глас на музикалния хоризонт в България. Прекрасен ти, но аз поне много го харесвам. Вече почти 20-21 дни има живот неговия втори албум, който излезе на 8 септември и се казва Любов. Включва 10 песни, но те първа предстои голям концертен, премиерен спектакъл на живо в София. Това ще бъде на 15 октомври и дния месец на Пиротска 5. Разбира се, албумът вече е наличен в Spotify и Deezer платформите. Успех на Тино, на музиката и колко готино, какви късметли сме. Поглеждам часовника 9 минути, че и по-малко остава до 8 часа, което означава, че идва края на срещата ни за днес в Drive Time. Обещах ви, че ще слушаме Мадона в края на този час, така че предстои да я чуем. Но преди Вок ще звучи Картина на графа. Аз ви каня да останете на нашата честота, не я сменяйте. Винаги най-добрата музика по радио FM Plus продължава в вашата и в моята вечер. Дано тя да бъде хубава и ще се радвам утре отново да сме заедно в най-най-готината част на денонощието, веднага след края на работния ден. От мен, Калина Стефанова, до утре в 18. Чао, със здраве!
1: Това е Радио FM.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.